ubundi butumwa bw'abantu bagiye batandukanye utwandika ubutumwa avuga ati shalom shalom jewe nitwa nahiza niye prote ndi mu mirango kuri 13 nagomba ko munsengera donka kazi kandi musengere ninyatsi ndafise mwe mwinyatsi ndaronka amafaranga simbona aho yaciye mwizina ya Yesu Kristo ndagusengera imana isumba ububasha icitwa imana hano ku isi no mukuzimu mwizina ya Yesu Kristo imwe mwinyatsi ndayikankamiye ku buzima bwawe irekure ibiganza vyawe irekure n'ivyawe mwizina ry'umwami Yesu Kristo amen

dokomeze kubatswa na somo ubutumwa bwe butandukanye muri kino kiganiro cy'ijambo y'Imana aho Imana irikirakora kandi ndizera neza yuko ejo ku munsi wejo tuzoba dufise intahe zigeze zitandukanye rero ubutumwa bukurikira ni ubutumwa buvuga ati papa shalom arakoze cyane kuba wonyita papa nuwo numugisha aravuga ati shalom shalom jewe ibintu biriko bimbako na Imana namwe bakozi bayo jewe nshaka unsengere umwana wanje bahaye ishano Yesu agume aravuga ati ngo Yesu agume aguheshe imigisha na mavuta nitseri mukayanza urumva neza yuko no mukayanza bariko badukirana gatanu kuri gatanu mwizina Yesu Kristo tseri nanje ndavuga nk'intumwa ya Yesu Kristo mu gishingo cyayo ndavuga ati ngo iyo mwemu gishano iri muri uwo mwana wawe ndayitegetse kumuvamwo mu izina ya Yesu Kristo nimba uri kuranyumviriza ushiriki ganza chawe kunda uyo mwana wawe Imana igire operation mu izina ry'umwami Yesu Kristo amen.

0: kabisa. Haleluya.
1: Ukiwa mwami Yesu, shukuru kwa Yesu kabikira face, kabikira le kabikira cyane. Imana ngomba kuguka. Numuso kazibagira. Musimane zo gukorera igitangaza uzovuga tikenekerezo nyamirongo umunsi mukuru wa Pasika niho Yesu yerekana mu rugo rwacu niho yerekana ku kazi reka bene data n'abakorana n'umuntu ku kazi ukasanga barakuriye umutima barakujije amahoro baguhagarije umutima n'usinzira mugabo nagomba nakubwira ngo mugabo Yesu ndamwemera tugomba turangiza kandi Imana ihabwa icyubahiro n'inzi ntama Yesu yarondera n'inzi nyene Yesu yarondera abakozi b'Imana babyakubuke batikuze ababere.
2: Aha rero niho tuciye turangiriza buno butumwa bwiza bwariko buca kunsamiriza ivyiza vy'Uburundi RTBB mukaba mwari kumwe na Pasteur Dominique Mahonimana mu ishengero rya Emmanuel Rushubi. Iryo jambo rikaba ryarifise urufatiro ruvuga ruti kugendana na Yesu ni ivy'agaciro. Tukaba tubashimiye kukuntu mwadukurikiranye naho gutaha.
3: Mwejeje gukurikirana ikiganiro cy'ijambo ry'Imana mushikiriza

Eske kukoro enezi nuka imuabudu Mungu magharibi ya leo. Eske kukoro enezi ambia Mungu wenjo yote kwangu. Wakati nilikuwa sina kitu likuwa yote kwangu. Wakati niko na kitu uko yote kwangu. Wakati

hili Bwana. Haufananishi na kitu kingine. Haufananishi na kitu kingine. Haufananishi. Nataka niseme kama najua kuna jambo umekatia tamaa maisha. Yupo ambaye anafanya mambo ambayo

kimekufunga, unashindwa kutoka. Yupo ambaye anafanya mambo ambayo wamekushauri wengi, umeomba washauri wengi, imeshindikana, lakini yupo mshauri wa ajabu anafanya mambo ambayo wanadamu.

mambo ambayo mwanadamu. Ugonjwa, wengine na ugonjwa wa figo, ugonjwa wa moyo, ukimwi, wanadamu wameshindwa. Fanya mambo ambayo mwanadamu anawezi kufanya. Ilebose katerebe korya mama mama. Hallelujah.